0: Labari cilai wakabu na deni cine na Jibrila Bukari Mamam Alfa Tanko.
1: Nyenzo turuku naruka numu waroboru wei baro harboru kukye narkusu inna subah bama nopo ikugun wakina akawo talata yungu labaritila wakon tontun iban kamunwase naruka dindikine nisi naruka fraten tewi labaritila ifa hantum gosi ndo kame ibenega nokuna anwi haraka wanwanyo kame banna norutayo namu kuferu nataki marigante nuka zammanteyo kame mainika tonga kriyati wini ya wanwanyo kazana ibenega nokuna bido wanwanyo mahinika soka ni borunse mwagine kuyo mahinika te na niyaza Bido ka inku ngbite ka ima daraja ogonu kambatense. Eliminatua anukobaro na jwe olimpiki doa kame. Nasara gilubinka na warankaki ni yaku awinsolu doa kame. Bene nzeo Amazono na ngonu kukari wanwani yote. Ka mwamba makuoga na ngonu kukwe ma karini ndoa jina. Lupi mejangwe la wati la nyehantum. Kriyati doa kame na meno gosi mwini haraka wanwani yu kaba inka sinti. Dea metonu agonu kuba mekulpeike dede bon. Naruka la karikani ubon. Maten libro la watila nye khantum nasara girubinka na waranka kidniye ibenega noko na noruka ibangwa aunka wukawo indoka me amduka zeri kayo indoka me dea ngonu kusoka ni zamatu utumasena konsei ekonomike social CUS amun harkosu agonu kumekine zame kasima na woka kiro mbara gonio na woka agwe mwin haraka wanu wanu mbako wukari mwagine kuyo mahinikate imu ingabi gano aimama benseno la nasion la watila nye khantum kriyeti doka me gosi mwin haraka wanu wanu na meno kaba inika sinti Dea ima masharia ganano, la karikani ubongo, saa ilbame mwin haki, manuase. Grand nukwe doa kame, fuyo kankinyo yoyo utereta, kawo kina hotelio, naruka mwao doa kame, kawo kina restaurant doa kame, la saa wanwanyo kanza, nani ya kanza ni ndo, la waritila di anakulpa ilamba. La busal mwin, la waritila nye kantum, bwedo yo, kambara zama mwin bwedo, gominansi mwinna. Bwedo di kamba inika kwete ka ima, aima, mabinseno. Saa di bwedo di madudaraja. Dea ezaya, abataki, naruka banna yeyo, abai mwora nina. Boroyo ngwalan kansiyo zade na niya za nye ngonu ko uka ngone za ya gangonu ko mbanna firi asoki ibenega no akuna. Lwe matinali mwen la wati la bonhantum nasara jirubinka na warankaki nidu. Kakwene nasara jirubinka na warankaki niye. Kireti doa kame gosi mwen haraka wanwaniyo abayini kasinti. Lenformatoya mwen la wati la nye hantum kireti doa kame mario metonu agonu ko mekine zame karaka wanwanu abayini kasinti dede bon. Weboro uka ngonu zu doa kame ngonu ko sabu me Kasima nafara ni mwin harkusu wanu wanu yo zayo hindoa kame. Ngonu ko siyasa igwara kawo kina. UPR harkusu fo nga sabuna. Nazansi wanu wanu kandam bini doa kame. Nyenzo turuku na kanu moroborum weboro harboro koke narkusu. Otalato. Labariti la wuka ipisosa wano sen suni kabisa naya. San naba nyena yugonu ko warabame kulpese dea kusuba larubana.
0: Jibrila Bukari Mama Alfa Tanko.
2: Nana Kusa.

0: Nous de oué bolo titan ou kwede. Akuto ron bodo moyo.
1: Omawa.
0: Asuche bo suzun ron. Ero dolo yen lu kanwe men zakpa me bo ren kode. Karak bo zun ron. Ero dolo yen lu kanwe men zakpa me bo ren kode.
1: Me akorde sunem.
0: Edan humi da di. Zen li e kwe non kwo. Akpoche bu na kwo e kwe le. Fie nou an tja e. Zen li e kwe non kwo. Kwe yi twa de swe kwo kwe kwe tja. Edo mon nou mye. Mbi a mon lon men ba yi kwa kwe ton yen fon e. Li le ke ke tje. Wa yi mon baba tje. Aba kwe abo lo kona. Aba kwe ro de nou mi. Baba ti aba pe adi na foro de nu mi wi la li lo bo o de ne wi li chiche wa yi kwe si gbe wa bi oko ti me lo bo wa pele gbe file ko mi je nu okan e ayi hun do npo hun bo aku to hun bi ateme ado mu iko do hun oje alisa do npo hun bo Akpo che bu abiyo, epe ti si yon e mi la de bo, sonon kake wa.
1: Eti mok benen benen go.
0: Sonon kake wa do du do we do. Fi ye ni e je yi, we na le de ton. Ana se we le to alo bo, to nan do kon. E do mon bo biyo koton me. Ay hongwe ton zafon nou an. Le yi mon ba ba che, ba ba ba kwe che men. Lobo be khajiji, khande hento heo.

0: go wey gbe doru mera bile de gise ton e do mi so alode doklo alode na e
1: mi mo pa mi ne mo do alo mi ne do dan da lo ne jeno

Meti honton todo mi tola imi. Ena tienu mi me bi. Do wa imi nukuronu weketen. Mi ton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Gawe meje.

0: Mon beau sou pan pan.
1: Gadi gadi janda.
0: Peta e peta de sinto me kadon ta wisu to uelo bo mondo. Peta wisu kwa uzu to kunobi. Ye koin kontone si me chile mi edo.
1: Yo to di janda.